REO Speedwagon og Can't Fight This Feeling. Vi skal have fat i Lars Muhl frem til de regionale nyheder her 11:30. Og det bliver med sangen Hammersmith, Odeon.

Lidt country-stemning her i sommersange på P5 med bandet Little Big Town og Front Porch Thing. Og nu skal vi have fat i Allan Olsen og bandet Norrland, og den her, der hedder Lun Luft over Danmark.